0: ano kura wo firi so
1: mhm
0: ene wo ba akura obeware no e ma me trase di na o ka je mi se onye ma mi angata ma mi e chiri ba mi e na o ka je mi se dora e moaye asema ma mi ne kan ye no e da ho bi si new e da ho ene abasu
1: mhm
0: ma mi ni di ne ni to fom na o hwade e ti se nka me ba ni tie na anka misusu se bebi e no ne nam ne de ono anka sa na adwene ye no no nka wankotom
1: ane
0: nti e wo ho enei se ye be ma ye ho kwan na ya hwehwe e de ama ye a anka misusu se be boa ye ama enka nko aba na we de ne wo fa no ye ye no emudo se de ne wo fa ye ka no bi oha o ma ntwro Nye ma bebre na odi jano. E di enti na odi jano. Sompa. Obuo. Ahobrasie. Ene wadwa. Onyama ane wafano. Obuo wa wani ni ye juma. Oye oba. Nsu ono. Ono unti. Mekabi di akole bi koma. Fape bi wo. Santi achimuho baby. Akurani akulaboni. Jese ne du bia na papa no omukokoko ofu mu na se ne akwara na ye no na o se wo ba buru wa ku
1: eh anu aiden
0: ena enduro na odi gukoko no so no da ko o se ba bi twitwa ena o se asomasi ko aso ye hoko fa nsuo bere me akwara ne ko hwie nsuo na ohwie do no odi gukoko no nsuo no begu
1: oh
0: enti odi ko man wo ba bia wo twitwa no o man so nsuo ka na o se a eh ade ana ade aguzu em obebo de bewo no ana ose se wo se
1: obebo mi akumi
0: enti mi di kan
1: akum
0: kitiwa o kitiwa akora kitiwa akora mi wo ha ne di akora ne bae esa akora wo enti bentra ye de na ba unim si besi na akora ya nkosku o nwa ho brazil besi ne sa akora na nkosku wo ne na mo sa nka obre ne ho asen so tena papa ne nchen ya ko de ni kosku nka ne ko ofue wo wo chefa What's I go school? They say, Wabra was a nay, say, you back, who yet see ye impending for na. They say, oh, buying us off for you more, ye say. Send then would this off for be to go in a park as well, only Michel. And Nunzi, over corner, so for be a new order, and a dining yay, and grandmamma. Ahobrasie, a who here, pa.
1: Mamma calls soft ye boaho. Soft,
2: Penegazia.
1: Mayenhwe mu a se de mame sofu ke mu na mu di enim ye be ware asori de mo maba asori o be emfie dunum me bo me homoden me ne wona ekoye mpae bo fellowship ahodo ne ade nyina me kobi ababa wonso asori de mo ha unim no ya di ehun komo se ye be ware pe ko bo me mame amane ye wosi akwa ababa wonso eye nana opam Nana wo nkwatia na awu mu wa shori dem hu na me ma me shio de bi nkwatia de me ma nko esi akohaya na ware asofo etemri bi nso aya na munso mu ba musa se wo we de se de obon ho moden wa shori no se de otie ne de wo ware na ye na ma me shio mpen de na enim ne a ebi kura kwa boye ma me ne papa ne ye ofa no be ye fise wo hwese de papa yi kan ohia se de kan ya ene se bia na ne wo fa so wo de no koje akwa pemo ma ne kuro mu eye ni ade oba afa se ni ade oba ne mo wa brantie a wo tu kwan ya be mfie na ne mfie miensa ana afi wo baba ko ene de ma ya no hu bi ne so ne wo fa am ma bibi ano na ne kon ano ye ne opema no kene ya ke be so msa
2: e be che tie fo nyina ne yan sore ma ai da ma sen so ni akonya mu de amoy aware ne kwan ware
1: yes
2: na from and ye di agrosa no na madam fu bi e pe se one ne yire bi di e be jai one day oba na ne yire no asesa ne ne ma friday mo ye na sini no waja dan no ho fa madam fu ne ne ma ka ho na puwa
1: pa
2: o shi oba no won kina he ya omotete ya na nyinse mbem na asedi ye nyina eni mama mbere mo no kwa dia be ka chon se wanyum ne dia ozo ye no
1: ye no ade pro tu pe un pe
2: aha na ye de she no kon na me so metumi aka sey ono so abotra wanya
1: mhm
2: du ba bia ya mema no so ye pre
1: mhm
2: se kwaku ka no ho ba bia kwaku ba ka no ho bia
1: to kro bia o be wura
2: e ho nyo kwaku pe so wura e no so en ye se medi medi ni se bi mayo mayo na
1: mayo na man
2: inti
1: 23 every two
2: sa inti aware de nkenya de boni
1: mhm
2: ba ekwan aye faso no aye ware no na obo asofo so bobi ana o ka bibi se sa na wose ye ye no
1: eh na mi bi se o subscribe to say idea ni se se ne so for me kan ke yen ko ye ti ye me papa no ne ye ma me no hwehwe mu maye nye se onam a ba bia no asie bi mu ye jitum ye ne ye ne se ye ye
2: afa ba bi no ye jitum a e wose ye ye na afa ba bi nso no mema yen hye enipa bebere de ntia ma me kasa no me meka na fa no mi yenu ni nyina de ntia fa ba bi yagitum a eyene ne se yesi de wadi kan no onimde
1: onimde
2: enti o ma me ba bi a wugina ana o papa e wa abrabom no experience no e very high than wo na afi na wo ma no enti sometimes no se obi e yo wo fo na opɛ bibi de ama ne ba me giri se one I was say ehwe adwene na owofo no de eye saade na ya adwene ya adwene pa e ade e beboa na abofra ne da kyene so kuwura mu e be wie ni sen ti ye kari sa ne ma we nyina wie na ye hwe na se eye adwene pa aneta ye kire dia metumi aka se ye foa so a enye bone
1: enye bone
2: because owofo bi e ni wo no mo a ohwe bone e de ama ne ba obi e pe ne ba yie esuno ane yo bi wo no mo so se yo wofu bi wa no ba bia sika wo ane opi akola ane bi akọ onwini akola ane da che ho die be free mu aba sika no se ye sika papa se ete sen ejuma kura ba ma na ye no onim ana so onim ana de onim ane se sika no de wa hu no odi echire e bi e betimi aba se ba bia ye fo so epi abofra na akọ no e bi a na ho no emo abofra no nti e wo se ewe sa anye ma we nyina ye hwe na awofo na dwen na awomo de ye ne ye papa why not
1: kan e kra de na be matumi be matumi de le ba e ma ne wo fa se aware
2: e no kra me kra mbeto sa asem no e wo to sa de wo ka no enti se e ba ne sa ye hwe awofo na dwen ana se bi okọ ba bi nso na wo ma me ka tro se ba bi a wo kwi e ho em wa de ye ka me bi si wo ma brabo na nka me ware oba bi ansa na me ware me yira me ne ne wo sisi ya na sa oba na me ka na se ana oba besra me dako na me ma me na no se ei aba wa yu betumi no aba bua wo mi hu se mwa wo sa keke na ma me kan o me ma me anka jen se chinchine twan woni ni nyai nanso metimi aka no kure ni nyame anim no kura jro se sa ware ye no mia no de anka de ba no enye obi na ka chem se mi ntwa so enti empanifo no ehwa de na wo mu hu fi a chichichi
1: tu hu obi ene e be ka se hu red flag in them
2: sa intinu omo ho fie chichichi said omo hu na nyasa na ye ye de sabi wo aho fe ni niamba bi nti sabi wo eto ani niamba bi ni anantu ti aya na ye ho pre ye se ye be wuram ba na e bi anya no na be boye ana eto ba bi eto ye ka san eduru ba bi so a onipa na nkasa na okowura ade enu mu no sometimes no unse ye ha no nepotism ne tribalism inti ye betumi kra ka se wo because of tribal ayi nti no menko saa ware no ba onipa no so ehwe a ebia saa nipa no ono so akere no awe na hu se even though se wo mu nyina e wo different tribes there nanso no se ohwe onipa na akọ ware ohu bibi e wo nu mu e wo daache a ofo se ode no bo na eno so be den e be boa no se bibi wo na ye ne papa mu a and since I was one also share baby, I would depend free and answer on you because oh, yeah, yeah, yeah, call for a some count. Yeah, yeah, call for a call for the young one. I say, yeah, but yeah, my quince, yeah, but worry, voterian, and I say, and I tribal, we say, ain't he, young ways, and your money,
1: okay,
2: we, Nadia, Abofrano, air canoe. Eh ya mesrasa awofo no emfa ba se ye hwenso na emwa awofo no so enkyre de kode poti ntia wo mompene sa aware no so na wo mompese wo moba no so ebeko ho no na aboa
1: yo mi da se kenkam dwumadie e na ye de bro yo Facebook live yo YouTube live nana afi yenko ohia nseda as a businessman business ni da je sey twa na som wako ton enipa wa ton bayire wa ton wa yemefu okokofu obisin abapeye ene minor na chino sankote sey aman
3: rubber
1: so sika wum inte ho so wawura ho na sey oye multilateral double unilateral businessman nana uhwene so a sisi ni wafasi ya dindi na ti wadura na wari mfiye soa wanyini inti nanka onyo bia imeka nise wa ya besidu wani sa nensu wankosu antina faku wase wakasua beko nenim dena ne ma uhiya nseda eni ha nukasu sisi menye misika uye misika na epe sika mame mintina sene sika no mejuma yifonye yejuma nombra bebi wa mnembia no nusu kubi
3: nana se yamranti ya omboboli se ombobola Umiene niya na se go umiene bi etmi wura ne opponent na pull ma niya kade se obeka bo kumbain
1: obeprotecti
3: go si na wenyano sabi pele si kamsu tye se unye si kana kakra ekudru baby ya na ukondo se obako wenim esinso obesa wechi enti wu yada kura na oh sorry ako sanse wanwe yene bi BNC na kakra wohono eso tia kwa kwa wan mi an sai enyina banamu
1: ebiu
3: mpenin sai o hiachire ene ya bra wanyi uko umfie kwa enim no na o hia be ka kwa mu a ma kwa ma uko ntem eku ntem san sai agra ho ene sem bia ne me bia mri bia twem na anka unni ho eni ne nano afi de e ba ba ye adeso a amam enti o wi bia nya sika na ohia se obenya bi aka ho
1: na na misusu senka se ya oje adwuma na oje adwuma na baako odi ne wo fa ase de amanui na misusu se bia nko be ma ne ma no baako odi na chi ene ese se mi business partners no wo na ko no no te baabi fa ko na wo mko ba na nko ba bo na mane ye
3: ohine ne wo mu ne se kane no na nananom beat mi ware mienu miensa minim se ngume yo kan sadia na nye se sabita frache me mara na ho ye wo mde kine mo ware mienu ne miensa no na mum odi ma ne ye djuma
1: oh okay
3: oye kuku fu bi odo ma be si dua na wa chemu mienu na miensa na ma me nyakwa wa ye ma miensa ma no na wo ye so djuma men ke ne bodie ni ne me wo mu nyina no yo ba ne dia na wa dia ne kuku ewo mu nti bi disa bodie ne menke ne be san ase be tuo efo no na kuku no so
1: ebe
3: nti na dodo na e ware de sa ma no ne wo mu ma no eye wo ma djuma
1: okay
3: nti sa na papa so misusu se oye no nti bra no na mo eye ne business ne nyina no no wo ni pa so ne chia wo mu so ye efie de
1: Samu mo
3: sanu me huno
1: okay
3: sanse so bi de ne wofa se e ye adwuma na na nkyere se ne ba de waja mo keke
1: oh okay
3: bibia e ma no so ka o mo nanu mo na won mo ye akora nso adwuma no e ofie
1: ma me so fo ya sitena mu ni ya brabo mu ye de ye obi kan se de na ne kan no kan be ka se abibifo ye mududu na ye life no no era no fie de osu toyi ana ye osu bru mu ye mo mpa ye se ochina osu internet obi ahoma choda kete so na osu no e na de mi nkwadwuma ohwe ni benkum sa na ni sum ya se na ne wodrobu na 1000 bi da ha mo ni emedie mi koye den ohia nseda amfa sa brane bi osu su se na bribia no su se odi e chire ko
0: se last na me ka se ni suban no wampese obebrase nipe bia wo pese obekoso akwo weni ma emane a wanya no nso wo mane wanya no so a obekoso kwan
1: okay
0: te se wo kan 1000 ya se me akwe 1000 yo ahe ne beso acha week e besa esa wo bekwatwe wo he nti se wo di akwadwero ene ya e de da se e ye wo su tobre mu a 1000 esa obey de eti wono sa no osusu na de wanpese obi hu ahokyere
1: okay
0: se de na na eka no wunyi na ehia wa ebe ya pa yenyen ru hon hon binti se ye beka ni sa e be ya pa bi se me hwe na me na na se de onyiye na onya 100 price na wote ho na ma mi nko no ma na senka oyihie ni ya ko be de ye tie tro na me no fa edi nko mo yenyina ya ko we kwa na we ya to we kwa na we ya to ofi se aye te se owo
1: owo ne ma wo chiri
0: wona nanom aye nyinyi baby alu otua na sore to ho nzo nya adwuma ba mi ne hu hiada uko ho na osi o ene de mbae me hu mfa mi awade me na ma mi asane na boss o be gifa kwa nyansafo no we na bi san se wona abe hwe hospital o fesu o chese wo obi etise wo ye obi a anka na ohun nse o mi mi kura me ware ne ye de yi sika anye me na nti ma me ntena ase mi na na bo abre we nyina o kuku e wo kwasi hu o wo wo ayi o rubon o wo mi aso o ye ejuma abre wa nti o ye ejuma na kosi se afedi o sori a en sori biem nti me ko mi aso a na afuo mu na mi ko fa enioma de akogu ho ama no na se wa anya saade we na o di o manyi ti si amanya 60 me je di ai manya 70 me bo me extra time enti ma me tra ba
1: bi ukura mo bi na ba bi sike
0: na mi nia e bia na nya me so mo wa na nti e gina wo na so 120 enti afa die na obi di to odwin e chiri enti na want na asida ya ye ni pe aye wa ho de sa na sese ye yo eni wo se ye ma de ye nya no eso yen oh mi wa dan mi no after mi wo mi cars mi no bi ade na me ha me ho car ne be se agoto range na se ya na unye adwuma o be da top pass
1: e ma me ko sofo ye bo aho na ye hwe sofo mi no be su we su na ye hwe na suro no suro na paafo anase na dwumaefo no se ne ya anka otenkran ha o business o South Africa o business o London o business o US Canada no ne ade anka de some kwetho mu na osuma na so kwai brentuo o mo so besene ade nya no duo machi sikani on traffic ko suro na no suro ma anase na obo ni sika mba
2: anya suro ana o suro mu ene anya machi ade achi me hwade bi o social media Ababa will be out in UK. Na Ojina Bushin di no for sure or bre na oba will be nahumi. And winti mummy away, mammy, mummy away, mammy, munsi die, mammy. Na oba, na said the osu soon, or general, na she in you. Acquire Juma to Ogu. Na in su branny, I told you, I caught them crashing soon for uncle. Who soon to say. Enti on se onyame a obo ni wiase ni se Genesis 6 si nipa itiri mu odin ti wonu no hunso ye de obo nipa o kan Genesis chapter 8 verse 20 na eno so sa embra ndowa urade din su yere se asase ni wiye o ka chire ndowa se onwi se enipa tiri mu odin eno nti ana is like akoma no one yah the boy for the animal and radish on first to hear any day and say as a CCB.
1: Okay.
2: Ain't he and yes, Runo Sru? Nanso, sir, Oye, a Jumagra, Nas also better Nassi. Sir Sebby and Crawford into a mono, a parfon, Uncoya, Jumana, Oti, baby, Sansa, one boss, boss, boss, boss, Sam. When you better know my you do so.
1: Nah, okay.
2: Nah, especially so. Akwai anko shea baby ya sa Africa haya no baby ye. Ye ye hana di ajina ekite nipa no enye papa.
1: Okay.
2: Inti no diya o ye no no ye wo ne kwa enso. Asa odidi wo machi asa agro agro ne mkomoni adie nyina no di neni ye day e monitor. Se neni ebe huwe juma no mdo ebe huwe se diye juma no eko. E chia eno diye neni wo mubi.
1: Okay.
2: Eko ya neni edi e chile. Sika ba neni edi e chile. Na se wa nyane sa no so otena se no de ne sa hye ne dem refam enu nti se bio ono no wapeni sika nti we mo no ya ode wo mo ye nkoa se wo mo nko na wo mo mbra de a adwuma no be do so enu nti na mi hu ni se wo di akire no ba we so nya adisuade nya futu ma atiefo a yetie ye nyina se wo adwuma bia entena fa ko se wo na wo ye boss ntita ma wo pe na wo be kwa adwuma obi ye boss ntia botu kra metumi akọ ye boss ntia botere kra metumi akọ eti wo de sa ehye wa dwunu mu dia adwuma no enipa na wafa wo mo na be se agu adwuma na ma
1: ye wie nti fa wo contact twa ba bia wo ne de oyena ye
2: me wo Tantra Hills
1: okay
2: aye golden door haya na a brother bia ya yeah, sorry said ya make catch the phone o dey o problem bia o fra enka wasem nemu mu no o friends wa o di direction no be pm e o Tantra here ho be bia fro a sorry down
1: okay
2: a brother bia ya yam paibo kwasi ada bia na Friday bia so me o tesa no number no e ye
1: 0244-86-9805-05-0244-86-9805-05-05 okay
3: And pay me dear body, and son of me. And yes, sir, me when I tell me.
1: I said, baby, do you have brody? I be alarmed too.
3: Oh, and rub it, dear pay be a giant, and corner the by not so any. Into not bad me, we have any, but you're not going to mention my room inside of me, many fat. Let me do
1: it. It's open to me, oh, yeah,
3: my man,
1: you believe me, this is Rodi Apuku. For contact on my
3: Nana kiss your palm.
1: I will be drawing it.
3: Edma metaye pa ne one of my white dream a how. Yeah, can I say sabit a frache or badam? No hojma, any of your yaddy tree. Any a jun some passo. And I send your nomon son as or no a drubia or peso be jay. Safon hojma metaye pa. Me wo New Botiano. E wo Nkrahaya.
1: Okay.
3: Ana se kwa unkwetia.
1: Okay.
3: Your number is 0249.
1: 0249 59 59 80 81 Ana kisi wa pande. Ana kisi wa pande. Ana kisi wa pande. Ana kisi wa pande. Ana
0: Ya ye ni pe ye ma ye ni mere ma juma die bia obo ade ade ahye ye nsa no ma ye nka se ya ye yi awie ma ye nka se de ye wo no eso ye ye nye ni ye enkosu nko ani mu na ntimi nye ye na ada chinchiri man so aba beto aso no mba o ma benye bibia ka e de afa ye ho ma ye wu achi ya bekeka ensem a ensem fata onye sika wanhwe so ye ene ne oda ho no saade ene de be ye ya pa eti ye mo bra pa
1: o contact no
0: ye na ma na ye di ye juma e 0242 92 92 41 64 0242 92 92 41 64 0277 0277 144 144 580 0277 144 144 580 0277 144 144 580 ye wo pokuase odumase
1: yo
0: e de awrade adom oba ho a o ha obia se ne apostle paul kan aye no wo se esan kristo a wo che me din ti etumi ade nyina aye fa o ha obedan e awrade be fa ye so aman
1: ko nimu dia ba yo yedama sekin kam dwuma dia ha ene ye dc bafo redo amo era metena adwam dr sandakwa ebo me tidom nana kisi opam sofo mame dora anson ena afi sofo bright ebo mapamfo a meno edi dwuma ene no Joel na ne ma wonsa e kan yen o Facebook YouTube ni handles a hodo no ene yentuma mframo a otena na otwe sende ye no mobeshia na ya mafre na ma kire madwene miri ene bafo radio am sebre adom super weekend news adwumre de ene ye de ebrewo ane obri ye bo afentem from ene wo ba